валіза. Ось мені тут тривога, ось мені зброя грізна, ось мені віра в Бога.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги ідуть в дорогу.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Величаємо вас, святі верховноапостольні апостоли Петре і Павле, і свято почитаємо вашу пам'ять. Дорогі радіослухачі, дорогі во Христі, брати і сестри, благодать Божа зібрала нас сьогодні, щоб відзначити пам'ять мученицької смерті апостолів Петра і Павла за вірність Христові, Його Святій Церкві. Сталася ця подія за часів правління римського імператора Нерона у першому столітті християнської ери. Святий Петро був розп'ятий на хресті біля поганської святині на горі Енуса, сьогоднішнього Джаніколью, а святому Павлові, як громадянинові Римської імперії, стяли голову мечем за містом на пагорбку Три фонтани. Це місце так називається тому, що голова апостола Павла скотилася вниз пагорбом і в трьох місцях, де вдарилась об камені, утворились три джерела води, до яких нині поспішають мільйони людей. Побожні християни поховали тіло Петра за мурами міста на цвинтарі, призначеному для чужинців. Донині на тому місці стоїть велична базиліка святого Петра, де спочивають його святі мощі. Тіло апостола Павла теж було поховане за містом. Сьогодні тут стоїть базиліка святого Павла як свідчення мученицької смерті цього апостола. Два апостоли відрізняються між собою характером, служінням, походженням. Апостолу Петро походив з Галилеї, апостол Савло Павло народився у місті Тарс, що в Малій Азії. Апостол Петро був малоосвіченим рибалкою, Савло Павло був освіченою людиною, оскільки багато вчився у високих школах. Апостол Петро упродовж трьох років перебував у полі зору Христа Спасителя. Савло Павло став апостолом Христовим значно пізніше, після Вознесіння Ісуса Христа на небо. Дуже цікавим та відмінним було покликання до апостольства Петра і Павла. Ісус покликав Петра тоді, як він йшов ловити рибу. Зовсім інакше покликання було апостола Павла. Павло мав темперамент холерика, був дуже освіченою людиною, за вдачею філософ-мораліст. Він був мужем невгамовної, невсипущої активності, невичерпної енергії, але мав слабке здоров'я. Він був вогнем, що палав для високих ідеалів. В нього була вроджена риса керівника, провідника і проповідника. Одним словом, Павло був велетень духа. Його послання до сьогодні дивують усіх нас точністю спостережень та силою духа. Павло, як ревний фарисей, був спочатку завзятим ворогом християн. Він сторожив одежі тих, які вбивали камінням відважного першомученика Стефана. Павло за дорученням Синедріону вибирається в далеку дорогу в Дамаск, що в Сирії. Мета подорожі – переслідувати християн і засуджувати їх на смерть. Коли ж він наближався до Дамаску, його раптом осяяло сліпуче світло з неба, і він, осліплений ним, упав на землю і почув сильний голос: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» Закричав тоді Савло: «Хто ти, Господи?» І почув у відповідь: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань же та йди у місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Опісля завели супутника Савла в Дамаск до пророка Ананії, а той казав Савлові дорогу до Господа. І Савло охрестився в ім'я Яхве, і постійно Христос спіймав його, перемінив його душу, і він уже став Павлом, ревним апостолом Христовим. Подивімося тепер на чесноти, якими відзначалися апостоли Петро і Павло, адже вони гідні подиву і наслідування. Обидва вони відзначалися непохитною вірою, якою жили, якою проповідували і за яку прийняли мученицьку смерть. Наступна чеснота, якою відзначалися обидва верховні апостоли Петро і Павло, це гаряча любов до Христа. Апостоли Петро і Павло горіли геройською ревністю про спасіння людських душ. Святі апостоли Петро і Павло відзначалися також великим духом покути. В дусі тієї покути обидва апостоли працювали, трудилися, терпіли і жертвували все на вівтар посвяти і всеспальної жертви для Христа і для спасіння людських душ. Життя апостолів Петра і Павла прекрасно висвітлює чудесну силу Божої ласки. Божа ласка перемінила вмираючого розбійника на хресті на святого, і він з Христом того ж таки дня увійшов у небесний рай. Божа ласка перетворила грішницю Марію Магдалину у святу апостолку Ісуса Христа. Божа ласка підняла упавшого Петра до найвищої гідності у церкві. Божа ласка перетворила палючого ненавистю до християн Савла у ревного апостола народів Павла. Божа ласка перемінює кожну людину доброї волі. Ця Божа ласка ніколи не перестає стукати до дверей і нашого серця. Нам у відповідь потрібно зсередини відчинити двері свого серця надію Божої ласки, бо ззовні ручки немає. При різних нагодах ця Божа ласка нас закликає, нас запрошує, нас остерігає та напоминає. Вміймо бути чуйними та щирими перед Господом. Будьмо людьми віри у Христа Ісуса та Його святу церкву. Віддаймо Йому любов за любов. Плекаймо в собі апостольську ревність про спасіння людських душ. У нас також трапляються у житті упадки, сумніви, спроневірення Божим заповідям, Його святій волі. Тоді плекаймо в собі духа перепросьби, жалю, покути і каяття. Щоденно молімося та випрошуємо у Господа, в Його пречистої Матері та верховних апостолів Петра і Павла Божої ласки для витривання у вірі, в любові, у покаянні, у ревності про спасіння своєї душі і душ наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

0: closed her system, and she's paying for it.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі рифи, як тоді на Тенері.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Величаємо вас, святі верховноапостольні апостоли Петре і Павле, і свято почитаємо вашу пам'ять. Дорогі радіослухачі, дорогі во Христі, брати і сестри, благодать Божа зібрала нас сьогодні, щоб відзначити пам'ять мученицької смерті апостолів Петра і Павла за вірність Христові, його святій церкві. Сталася ця подія за часів правління римського імператора Нерона у першому столітті християнської ери. Святий Петро був розп'ятий на хресті біля поганської святині на горі Енуса, сьогоднішнього Джаніколью, а святому Павлові, як громадянинові Римської імперії, стяли голову мечем за містом на пагорбку Три фонтани. Це місце так називається тому, що голова апостола Павла скотилася вниз пагорбом і в трьох місцях, де вдарилась об камені, утворились три джерела води, до яких нині поспішають мільйони людей. Побожні християни поховали тіло Петра за мурами міста на цвинтарі, призначеному для чужинців. Донині на тому місці стоїть велична базиліка святого Петра, де спочивають його святі мощі. Тіло апостола Павла теж було поховане за містом. Сьогодні тут стоїть базиліка святого Павла як свідчення мученицької смерті цього апостола. Два апостоли відрізняються між собою характером, служінням, походженням. Апостол Петро походив з Галилеї, апостол Павло народився в місті Тарс, що в Малій Азії. Апостол Петро був малоосвіченим рибалкою, Павло був освіченою людиною, оскільки багато вчився у високих школах. Апостол Петро впродовж трьох років перебував у полі зору Христа Спасителя. Павло став апостолом Христовим значно пізніше, після Вознесіння Ісуса Христа на небо. Дуже цікавим та відмінним було покликання до апостольства Петра і Павла. Ісус покликав Петра тоді, як він йшов ловити рибу. Зовсім інакше покликання було апостола Павла. Павло мав темперамент холерика, був дуже освіченою людиною, за вдачею філософ, мораліст. Він був мужем невгамовної, невсипущої активності, невичерпної енергії, але мав слабке здоров'я. Він був вогнем, що палав для високих ідеалів. В нього була вроджена риса керівника, провідника і проповідника. Одним словом, Павло був велетень духа. Його послання до сьогодні дивують усіх нас точністю спостережень та силою духа. Павло, як ревний фарисей, був спочатку завзятим ворогом християн. Він сторожив одежі тих, які вбивали камінням відважного першомученика Стефана. Павло за дорученням Синедріону вибирається в далеку дорогу в Дамаск, що в Сирії. Мета подорожі – переслідувати християн і засуджувати їх на смерть. Коли ж він наближався до Дамаску, його раптом осяяло сліпуче світло з неба, і він, осліплений ним, упав на землю і почув сильний голос: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» Закричав тоді Савло: «Хто ти, Господи?» І почув у відповідь: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань же та йди у місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Опісля завели супутника Савла в Дамаск до пророка Ананії, а той казав Савлові дорогу до Господа, і Савло охрестився в ім'я Ісуса та став іншою людиною, став ревним апостолом Христовим. Савло поспішав до Дамаску ловити християн для страти, але Христос піймав його, перемінив його душу, і він уже став Павлом, ревним апостолом Христовим. Подивімося тепер на чесноти, якими відзначалися апостоли Петро і Павло, адже вони гідні подиву і наслідування. Обидва вони відзначалися непохитною вірою, якою жили, якою проповідували і за яку прийняли мученицьку смерть. Наступна чеснота, якою відзначалися обидва верховні апостоли Петро і Павло, це гаряча любов до Христа. Апостоли Петро і Павло горіли геройською ревністю про спасіння людських душ. Святі апостоли Петро і Павло відзначалися також великим духом покути. В дусі тієї покути обидва апостоли працювали, трудилися, терпіли і жертвували все на вівтар посвяти і всеспальної жертви для Христа і для спасіння людських душ. Життя апостолів Петра і Павла прекрасно висвітлює чудесну силу Божої ласки. Божа ласка перемінила вмираючого розбійника на Христі на святого, і він з Христом того ж таки дня увійшов у небесний рай. Божа ласка перетворила грішницю Марію Магдалину у святу апостолку Ісуса Христа. Божа ласка підняла упавшого Петра до найвищої гідності у церкві. Божа ласка перетворила палючого ненавистю до християн Савла у ревного апостола народів Павла. Божа ласка перемінює кожну людину доброї волі. Ця Божа ласка ніколи не перестає стукати до дверей і нашого серця. Нам у відповідь потрібно зсередини відчинити двері свого серця надію Божої ласки, бо ззовні ручки немає. При різних нагодах ця Божа ласка нас закликає, нас запрошує, нас остерігає та напоминає. Вміймо бути чуйними та щирими перед Господом. Будьмо людьми віри у Христа Ісуса та Його святу церкву. Віддаймо Йому любов за любов. Плекаймо в собі апостольську ревність про спасіння людських душ. У нас також трапляються у житті упадки, сумніви, спроневірення Божим заповідям, Його святій волі. Тоді плекаймо в собі духа перепросьби, жалю, покути і каяття. Щоденно молімося та випрошуємо у Господа, в Його пречистої Матері та верховних апостолів Петра і Павла Божої ласки для витривання у вірі, в любові, у покаянні, у ревності про спасіння своєї душі і душ наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на читачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 29 червня армія РФ атакувала українські регіони 108 ударними безпілотниками. Їх запускали як з тимчасово окупованих областей, так і з території Росії. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Окупанти запустили безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія» з Брянська, Курська, Міллерово, Орла і Приморсько-Ахтарська. Також били з тимчасово окупованих Донеччини та Криму. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 82 російських безпілотники на півночі, півдні та сході України. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 25 ударних ППЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Так, росіяни атакували одне з підприємств у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа. ВОВА заявили, що рятувальники вже ліквідували загоряння, обійшлося без загиблих і травмованих. На Сумщині росіяни били по Середино-Буцькій, Великописарівській, Хутір-Михайлівській та Сумській громадах. Як повідомили в поліції, від атаки загинули двоє людей, ще дев'ятеро зазнали поранень. У Запорізькій області упродовж минулої доби через обстріли загинули 4 людини. Також відомо про 28 поранених. Зранку окупанти атакували обласний центр керованими авіабомбами. Внаслідок удару зафіксували пожежі і руйнування будинків. Серед постраждалих опинилися двоє дітей. 5-річний хлопчик перебував у важкому стані. Енергосистема України буде працювати у напруженому режимі через аномально високі температури. Спека провокує різке зростання споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на обладнання. Про це повідомив гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. За його словами, у Києві кожні додаткові 3 градуси додають близько 100 МВт навантаження на систему. Окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас Коваленко каже, що спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що періоди спеки пройдуть без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети і павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. Нагадаємо, Європою покотилася хвиля спеки з подекуди рекордними показниками температури. Погода вже призвела до смертей серед літніх людей та збільшення кількості потопельників, оскільки люди шукають полегшення від спеки у річках та озерах. Тепер спека в Україні, згідно з прогнозом Укргідромоцентру, температура сягне понад 35 градусів Цельсія в останні дні червня. Іран та Сполучені Штати Америки домовилися припинити бойові дії у Перській затоці та відновити переговори щодо руху суден в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters з покликанням на неназваного американського чиновника. За його словами, технічні переговори планують продовжити з усіх питань меморандуму про взаєморозуміння. Документ, який президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали 18 червня, передбачає насамперед припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема і у Лівані. Крім того, обидві сторони мали узгодити негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас і США, і Іран мають продовжити ядерні переговори. Як передавав Axios, з покликанням на високопосадовця США, переговори між країнами відновляться у вівторок у Катарі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 29 червня, максимальна температура плюс 36, сонячно-мінлива хмарність, слабкий вітер західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 6 метрів на секунду. У ніч на 30 червня плюс 19, завтра в день плюс 32, завтра в день можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Шидачев ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівської громади. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можливо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович, стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13.30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовострільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14.30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестацвіт служить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. «28 червня у Жидачеві відбувся патріотичний забіг «Підтримаємо захисників Конституції держави». Захід був приурочений до 30-ї річниці Конституції України і мав на меті вшанувати мужність і стійкість наших захисників, підтримати родини військовослужбовців, зберегти пам'ять про полеглих героїв, а також привернути увагу до військовополонених і безвісти зниклих. Розпочали забіг символічно від стели героїв. Хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя у боротьбі за Україну, згадали воїнів, які зникли безвісти або перебувають у полоні, подякували усім захисникам, які боронять нашу державу, за їхню стійкість і мужність. Після виконання Державного гімну України було оголошено старт. Патріотичний забіг вулицями міста мав дистанцію 1600 метрів, що символізує кількість днів повномасштабного вторгнення Росії на українську землю. У заході взяли участь 49 учасників, рідні військовослужбовців, безвісти зниклих і загиблих героїв, представники громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва, спортсмени громади, гандболісти, волейболісти, баскетболісти і небайдужі мешканці громади. Усі учасники забігу були нагороджені грамотами. Спеціальні відзнаки отримали наймолодший учасник Юрій Миц, найстарший учасник Андрій Давичак, син військовослужбовця Андрія Сивика Устим Сивик, а також мати загиблого захисника України Олега Безхліб'яка Вікторія Кутова. Захід також підтримав Тарас Матвіїв, батько героя України Тараса Матвіїва. Захід організувала Жидачівська міська рада у партнерстві з громадською організацією «Захист держави». 28 червня у селі Заріччя Жидачівської громади на спортивному майданчику зі штучним покриттям відбувся турнір з міні-футболу пам'яті захисника України Івана Явровського. Саме 28 червня 1998 року Іван Явровський народився у селі Заріччя Жидачівської громади. Спокійний, скромний, але відважний юнак добровольцем пішов на війну, щоб захищати рідну землю. Пішов за покликом серця, не міг бути осторонь і вдавати, що це не його війна. Захищав Україну від російських окупантів в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Воїн загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. Подвиг захисника України відзначено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Саме на цьому спортивному майданчику юний Іван Яворовський залюбки ганяв зі своїми друзями футбол, завжди прагнув здобути перемогу. У турнірі пам'яті нашого героя взяли участь 4 команди – дві села Заріччя, Молодь і Ветерани, а також команди села Деменка-Лісна і Держова. Переможцем спортивних змагань стала команда села Заріччя «Молодь». Друге місце здобули ветерани села Заріччя, третє – команда із Деменки-Лісної, четверте – команда із Держова. Під час проведення турніру було також зібрано 10 тисяч гривень на підтримку пораненого воїна Романа Луцєва, котрий перебуває на лікуванні за кордоном. 27-28 червня відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики. І знову важкоатлети Жидачівщини серед найкращих. Наша землячка Марія Мицик посіла друге місце серед дорослих і вперше виконала норматив кандидата у майстри спорту. Успішно змагалися і хлопці. Денис Коростенський посів третє місце, Дмитро Рібун також отримав бронзу. Сергій Лишега посів перше місце і став найсильнішим важкоатлетом чемпіонату Львівської області серед дорослих. Готували важкоатлетів до змагання тренери спортивного клубу «Аполлон» Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших сильних земляків з новими перемогами. Так тримати! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 29 червня, максимальна температура плюс 36, сонячно-мінлива хмарність, слабкий вітер західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 6 метрів на секунду. У ніч на 30 червня плюс 19, завтра в день плюс 32, завтра в день можлива гроза. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 29 червня армія РФ атакувала українські регіони 108 ударними безпілотниками. Їх запускали як з тимчасово окупованих областей, так і з території Росії. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Окупанти запустили безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія» з Брянська, Курська, Міллерово, «Орла» і Приморсько-Ахтарська. Також били з тимчасово окупованих Донеччини та Криму. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 82 російських безпілотники на півночі, півдні та сході України. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 25 ударних ППЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Так, росіяни атакували одне з підприємств у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа. ВОВА заявили, що рятувальники вже ліквідували загоряння, обійшлося без загиблих і травмованих. На Сумщині росіяни били по Середино-Буцькій, Великописарівській, Хутір-Михайлівській та Сумській громадах. Як повідомили в поліції, від атаки загинули 2 людей, ще 9 зазнали поранень. У Запорізькій області упродовж минулої доби через обстріли загинули 4 людини. Також відомо про 28 поранених. Зранку окупанти атакували обласний центр керованими авіабомбами. Внаслідок удару зафіксували пожежі і руйнування будинків. Серед постраждалих опинилися 2 дітей. 5-річний хлопчик перебував у важкому стані. Енергосистема України буде працювати у напруженому режимі через аномально високі температури. Спека провокує різке зростання споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на обладнання. Про це повідомив гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. За його словами, у Києві кожні додаткові 3 градуси додають близько 100 МВт навантаження на систему. Окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас Коваленко каже, що спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що періоди спеки пройдуть без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети і павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. Нагадаємо, Європою покотилася хвиля спеки з подекуди рекордними показниками температури. Погода вже призвела до смертей серед літніх людей та збільшення кількості потопельників, оскільки люди шукають полегшення від спеки у річках та озерах. Тепер спека в Україні, згідно з прогнозом Укргідромоцентру, температура сягне понад 35 градусів Цельсія в останні дні червня. Іран та Сполучені Штати Америки домовилися припинити бойові дії у Перській затоці та відновити переговори щодо руху суден в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters з покликанням на неназваного американського чиновника. За його словами, технічні переговори планують продовжити з усіх питань меморандуму про взаєморозуміння. Документ, який президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали 18 червня, передбачає насамперед припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема і у Лівані. Крім того, обидві сторони мали узгодити негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас і США, і Іран мають продовжити ядерні переговори. Як передавав Axios, з покликанням на високопосадовця США, переговори між країнами відновляться у вівторок у Катарі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 29 червня, максимальна температура плюс 36, сонячно-мінлива хмарність, слабкий вітер західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 6 метрів на секунду. У ніч на 30 червня плюс 19, завтра в день плюс 32, завтра в день можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Величаємо вас, святі верховноапостольні апостоли Петре і Павле, і свято почитаємо вашу пам'ять. Дорогі радіослухачі, дорогі во Христі, брати і сестри, благодать Божа зібрала нас сьогодні, щоб відзначити пам'ять мученицької смерті апостолів Петра і Павла за вірність Христові, його святій церкві. Сталася ця подія за часів правління римського імператора Нерона у першому столітті християнської ери. Святий Петро був розп'ятий на хресті біля поганської святині на горі Енуса, сьогоднішнього Джаніколью, а святому Павлові, як громадянинові Римської імперії, стяли голову мечем за містом на пагорбку Три фонтани. Це місце так називається тому, що голова апостола Павла скотилася вниз пагорбом і в трьох місцях, де вдарилась об камені, утворились три джерела води, до яких нині поспішають мільйони людей. Побожні християни поховали тіло Петра за мурами міста на цвинтарі, призначеному для чужинців. Донині на тому місці стоїть велична базиліка святого Петра, де спочивають його святі мощі. Тіло апостола Павла теж було поховане за містом. Сьогодні тут стоїть базиліка святого Павла як свідчення мученицької смерті цього апостола. Два апостоли відрізняються між собою характером, служінням, походженням. Апостолу Петро походив з Галилеї, апостол Павло народився в місті Тарс, що в Малій Азії. Апостол Петро був малоосвіченим рибалкою, Павло був освіченою людиною, оскільки багато вчився у високих школах. Апостол Петро впродовж 3 років перебував у полі зору Христа Спасителя. Павло став апостолом Христовим значно пізніше, після Вознесіння Ісуса Христа на небо. Дуже цікавим та відмінним було покликання до апостольства Петра і Павла. Ісус покликав Петра тоді, як він йшов ловити рибу. Зовсім інакше покликання було апостола Павла. Павло мав темперамент холерика, був дуже освіченою людиною, за вдачею філософ, мораліст. Він був мужем невгамовної, невсипущої активності, невичерпної енергії, але мав слабке здоров'я. Він був вогнем, що палав для високих ідеалів. В нього була вроджена риса керівника, провідника і проповідника. Одним словом, Павло був велетень духа. Його послання до сьогодні дивують усіх нас точністю спостережень та силою духа. Павло, як ревний фарисей, був спочатку завзятим ворогом християн. Він сторожив одежі тих, які вбивали камінням відважного першомученика Стефана. Павло за дорученням Синедріону вибирається в далеку дорогу в Дамаск, що в Сирії. Мета подорожі – переслідувати християн і засуджувати їх на смерть. Коли ж він наближався до Дамаску, його раптом осяяло сліпуче світло з неба, і він, осліплений ним, упав на землю і почув сильний голос: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» Закричав тоді Савло: «Хто ти, Господи?» І почув у відповідь: «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань же та йди у місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Опісля завели супутника Савла в Дамаск до пророка Ананії, а той казав Савлові дорогу до Господа, і Савло охрестився в ім'я Ісуса та став іншою людиною, став ревним апостолом Христовим. Савло поспішав до Дамаску ловити християн для страти, але Христос піймав його, перемінив його душу, і він уже став Павлом, ревним апостолом Христовим. Подивімося тепер на чесноти, якими відзначалися апостоли Петро і Павло, адже вони гідні подиву і наслідування. Обидва вони відзначалися непохитною вірою, якою жили, якою проповідували і за яку прийняли мученицьку смерть. Наступна чеснота, якою відзначалися обидва верховні апостоли Петро і Павло, це гаряча любов до Христа. Апостоли Петро і Павло горіли геройською ревністю про спасіння людських душ. Святі апостоли Петро і Павло відзначалися також великим духом покути. В дусі тієї покути обидва апостоли працювали, трудилися, терпіли і жертвували все на вівтар посвяти і всеспальної жертви для Христа і для спасіння людських душ. Життя апостолів Петра і Павла прекрасно висвітлює чудесну силу Божої ласки. Божа ласка перемінила вмираючого розбійника на Христі на святого, і він з Христом того ж таки дня увійшов у небесний рай. Божа ласка перетворила грішницю Марію Магдалину у святу апостолку Ісуса Христа. Божа ласка підняла упавшого Петра до найвищої гідності у церкві. Божа ласка перетворила палючого ненавистю до християн Савла у ревного апостола народів Павла. Божа ласка перемінює кожну людину доброї волі. Ця Божа ласка ніколи не перестає стукати до дверей і нашого серця. Нам у відповідь потрібно зсередини відчинити двері свого серця надію Божої ласки, бо ззовні ручки немає. При різних нагодах ця Божа ласка нас закликає, нас запрошує, нас остерігає та напоминає. Вміймо бути чуйними та щирими перед Господом. Будьмо людьми віри у Христа Ісуса та Його святу церкву. Віддаймо Йому любов за любов. Плекаймо в собі апостольську ревність про спасіння людських душ. У нас також трапляються у житті упадки, сумніви, спроневірення Божим заповідям, Його святій волі. Тоді плекаймо в собі духа перепросьби, жалю, покути і каяття. Щоденно молімося та випрошуємо у Господа, в Його пречистої Матері та верховних апостолів Петра і Павла Божої ласки для витривання у вірі, в любові, у покаянні, у ревності про спасіння своєї душі і душ наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можна виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження – солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жедачівської громади. Жедачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можна виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження – солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жедачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13.30 на межі Жедачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жедачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Грюнвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14.30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. «28 червня у Жедачеві відбувся патріотичний забіг «Підтримаємо захисників Конституції держави». Захід був приурочений до 30-ї річниці Конституції України і мав на меті вшанувати мужність і стійкість наших захисників, підтримати родини військовослужбовців, зберегти пам'ять про полеглих героїв, а також привернути увагу до військовополонених і безвісти зниклих. Розпочали забіг символічно від стели героїв. Хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя в боротьбі за Україну, згадали воїнів, які зникли безвісти або перебувають у полоні, подякували усім захисникам, які боронять нашу державу за їхню стійкість і мужність. Після виконання Державного гімну України було оголошено старт. Патріотичний забіг вулицями міста мав дистанцію 1600 метрів, що символізує кількість днів повномасштабного вторгнення Росії на українську землю. У заході взяли участь 49 учасників, рідні військовослужбовців, безвісти зниклих і загиблих героїв, представники громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва, спортсмени громади, гандболісти, волейболісти, баскетболісти і небайдужі мешканці громади. Усі учасники забігу були нагороджені грамотами. Спеціальні відзнаки отримали наймолодший учасник Юрій Миц, найстарший учасник Андрій Давичак, син військовослужбовця Андрія Сивика Устим Сивик, а також мати загиблого захисника України Олега Безхліб'яка Вікторія Кутова. Захід також підтримав Тарас Матвіїв, батько героя України Тараса Матвіїва. Захід організувала Жедачівська міська рада у партнерстві з громадською організацією «Захист держави». 28 червня у селі Заріччя Жидачівської громади на спортивному майданчику зі штучним покриттям відбувся турнір з міні-футболу пам'яті захисника України Івана Явровського. Саме 28 червня 1998 року Іван Явровський народився у селі Заріччя Жидачівської громади. Спокійний, скромний, але відважний юнак, добровольцем пішов на війну, щоб захищати рідну землю. Пішов за покликом серця, не міг бути острим і вдавати, що це не його війна. Захищав Україну від російських окупантів в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Воїн загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. Подвиг захисника України відзначено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Саме на цьому спортивному майданчику юний Іван Яворовський залюбки ганяв зі своїми друзями футбол, завжди прагнув здобути перемогу. У турнірі пам'яті нашого героя взяли участь 4 команди – дві села Заріччя, молодь і ветерани, а також команди села Деменка-Лісна і Держова. Переможцем спортивних змагань стала команда села Заріччя «Молодь». Друге місце здобули ветерани села Заріччя, третя – команда із Деменки-Лісної, четверта – команда із Держова. Під час проведення турніру було також зібрано 10 тисяч гривень на підтримку пораненого воїна Романа Луцєва, котрий перебуває на лікуванні за кордоном. 27-28 червня відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики. І знову важкоатлети Жидачівщини серед найкращих. Наша землячка Марія Мицик посіла друге місце серед дорослих і вперше виконала норматив кандидата у майстри спорту. Успішно змагалися і хлопці. Денис Коростенський посів третє місце, Дмитро Рібун також отримав бронзу. Сергій Лишега посів перше місце і став найсильнішим важкоатлетом чемпіонату Львівської області серед дорослих. Готували важкоатлетів до змагання тренери спортивного клубу «Аполлон» Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших сильних земляків з новими перемогами. Так тримати! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 29 червня, максимальна температура плюс 36, сонячно-мінлива хмарність, слабкий вітер західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 6 метрів на секунду. У ніч на 30 червня плюс 19, завтра в день плюс 32, завтра в день можлива гроза. Це були новини Жидачіва ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
2: Реклама.

0: спасибі тобі, моє сонечко.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

чого починається родина. Сокири в горбатій спині, з базарних заношених треніків на ровному пацані.

чого починається родина? А чи починалась вона з кривавого кухля напоєна? Війна і справжнє ім'я. А там, де кінчається родина, чужа зловороша змія, там починається рідна земля, батьківщина моя.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096 998 77 68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

сестра, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.
0: Шістнадцята година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 29 червня армія РФ атакувала українські регіони 108 ударними безпілотниками. Їх запускали як з тимчасово окупованих областей, так і з території Росії. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Окупанти запустили безпілотники типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони-імітатори типу «Пародія» з Брянська, Курська, Міллерово, «Орла» і Приморсько-Ахтарська. Також били з тимчасово окупованих Донеччини та Криму. Станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 82 російських безпілотники на півночі, півдні та сході України. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання 25 ударних ППЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Так, росіяни атакували одне з підприємств у Кропивницькому. Внаслідок удару виникла пожежа. ВОВА заявили, що рятувальники вже ліквідували загоряння, обійшлося без загиблих і травмованих. На Сумщині росіяни били по Середино-Буцькій, Великописарівській, Хутір-Михайлівській та Сумській громадах. Як повідомили в поліції, від атаки загинули двоє людей, ще дев'ятеро зазнали поранень. У Запорізькій області упродовж минулої доби через обстріли загинули 4 людини. Також відомо про 28 поранених. Зранку окупанти атакували обласний центр керованими авіабомбами. Внаслідок удару зафіксували пожежі і руйнування будинків. Серед постраждалих опинилися двоє дітей. 5-річний хлопчик перебував у важкому стані. Енергосистема України буде працювати у напруженому режимі через аномально високі температури. Спека провокує різке зростання споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на обладнання. Про це повідомив гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. За його словами, у Києві кожні додаткові 3 градуси додають близько 100 МВт навантаження на систему. Окрім побутових кондиціонерів, суттєвий дефіцит створюють системи охолодження офісів, торгових центрів та підприємств. Водночас Коваленко каже, що спека – це серйозне випробування для обладнання, яке впродовж останніх 4 років війни неодноразово атакували росіяни. Гендиректор компанії сподівається, що періоди спеки пройдуть без суттєвих обмежень, проте закликає тримати гаджети і павербанки зарядженими, а також стежити за офіційними повідомленнями енергетиків. Нагадаємо, Європою покотилася хвиля спеки з подекуди рекордними показниками температури. Погода вже призвела до смертей серед літніх людей та збільшення кількості потопельників, оскільки люди шукають полегшення від спеки у річках та озерах. Тепер спека в Україні, згідно з прогнозом Укргідромоцентру, температура сягне понад 35 градусів Цельсія в останні дні червня. Іран та Сполучені Штати Америки домовилися припинити бойові дії у Перській затоці та відновити переговори щодо руху суден в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters з покликанням на неназваного американського чиновника. За його словами, технічні переговори планують продовжити з усіх питань меморандуму про взаєморозуміння. Документ, який президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали 18 червня, передбачає насамперед припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема і у Лівані. Крім того, обидві сторони мали узгодити негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас і США, і Іран мають продовжити ядерні переговори. Як передавав Axios, з покликанням на високопосадовця США, переговори між країнами відновляться у вівторок у Катарі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 29 червня, максимальна температура плюс 36, сонячно-мінлива хмарність, слабкий вітер західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 6 метрів на секунду. У ніч на 30 червня плюс 19, завтра в день плюс 32, завтра в день можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович, стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ, тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селом громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

сльоза, як воля твоя, будь ласка,

0: брат.
1: Дальше в FM. Своє радіо.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівської громади. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можна виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження – солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13.30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Грюнвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14.30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустріньмо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям. «28 червня у Жидачеві відбувся патріотичний забіг «Підтримаємо захисників Конституції держави». Захід був приурочений до 30-ї річниці Конституції України і мав на меті вшанувати мужність і стійкість наших захисників, підтримати родини військовослужбовців, зберегти пам'ять про полеглих героїв, а також привернути увагу до військовополонених і безвісти зниклих. Розпочали забіг символічно від стели героїв. Хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали життя у боротьбі за Україну, згадали воїнів, які зникли безвісти або перебувають у полоні, подякували усім захисникам, які боронять нашу державу, за їхню стійкість і мужність. Після виконання Державного гімну України було оголошено старт. Патріотичний забіг вулицями міста мав дистанцію 1600 метрів, що символізує кількість днів повномасштабного вторгнення Росії на українську землю. У заході взяли участь 49 учасників, рідні військовослужбовців, безвісти зниклих і загиблих героїв, представники громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва, спортсмени громади, гандболісти, волейболісти, баскетболісти і небайдужі мешканці громади. Усі учасники забігу були нагороджені грамотами. Спеціальні відзнаки отримали наймолодший учасник Юрій Миц, найстарший учасник Андрій Давичак, син військовослужбовця Андрія Сивика Устим Сивик, а також мати загиблого захисника України Олега Безхліб'яка Вікторія Кутова. Захід також підтримав Тарас Матвіїв, батько героя України Тараса Матвіїва. Захід організувала Жидачівська міська рада у партнерстві з громадською організацією «Захист держави». 28 червня у селі Заріччя Жидачівської громади на спортивному майданчику зі штучним покриттям відбувся турнір з міні-футболу пам'яті захисника України Івана Явровського. Саме 28 червня 1998 року Іван Явровський народився у селі Заріччя Жидачівської громади.
Спокійний, скромний, але відважний юнак добровольцем пішов на війну, щоб захищати рідну землю. Пішов за покликом серця, не міг бути осторонь і вдавати, що це не його війна. Захищав Україну від російських окупантів в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Воїн загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. Подвиг захисника України відзначено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Саме на цьому спортивному майданчику юний Іван Яворовський залюбки ганяв зі своїми друзями футбол, завжди прагнув здобути перемогу. У турнірі пам'яті нашого героя взяли участь 4 команди – дві села Заріччя, молодь і ветерани, а також команди села Деменка-Лісна і Держова. Переможцем спортивних змагань стала команда села Заріччя «Молодь». Друге місце здобули ветерани села Заріччя, третє – команда із Деменки-Лісної, четверте – команда із Держова. Під час проведення турніру було також зібрано 10 тисяч гривень на підтримку пораненого воїна Романа Луцєва, котрий перебуває на лікуванні за кордоном. 27-28 червня відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики. І знову важкоатлети Жидачівщини серед найкращих. Наша землячка Марія Мицик посіла друге місце серед дорослих і вперше виконала норматив кандидата у майстри спорту. Успішно змагалися і хлопці. Денис Коростенський посів третє місце, Дмитро Рібун також отримав бронзу. Сергій Лишега посів перше місце і став найсильнішим важкоатлетом чемпіонату Львівської області серед дорослих. Готували важкоатлетів до змагання тренери спортивного клубу «Аполлон» Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших сильних земляків з новими перемогами. Так тримати! Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 29 червня, максимальна температура плюс 36, сонячно-мінлива хмарність, слабкий вітер західний 3 метри на секунду, можливі пориви вітру до 6 метрів на секунду. У ніч на 30 червня плюс 19, завтра в день плюс 32, завтра в день можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Будь-як-ні,
1: о, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж, там грудьми обороняв бетон. Там рани закупорював гербовим стягом.
2: О, мамо, чом я лиш цятка?
1: На мапі шабло зубов генералу. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки, а поряд тисячі тисяч.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січових Стрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустріньмо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: цей світ потрібно.
1: 19-та година. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можна виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження – солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустріньмо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути, ти кожного ранку буди.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович, стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ, тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдською, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Шидачів FM, своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година.
1: Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можна виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

поклоняються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жедачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, можна виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович, стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ, тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 15 вересня 2024 року під час виконання оборонних завдань біля населеного пункту Костянтинівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і свободу і незалежність, загинув уродженець села Заболотівці. 1991 року народження, солдат, воробець Євстахій Ярославович. Стрілець-помічник гранатометника механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти 214-го окремого штурмового батальйону ОПФОР, 214-та ОШБ. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 30 червня цього року полеглий захисник України Євстахій Воробець повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 30 червня о 13:30 на межі Жидачівської громади поблизу села Демінка-Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві. Зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього орієнтовно 13:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 13:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Євстахія Воробця. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальдської, Данила Галицького, Тернопільського, Січовистрільців, а також через села громади Смугів та Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 14:30 зустрічатимемо воїна Євстахія Воробця на початку села зі сторони Бережниці. Перестац відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Зустрінемо з гідністю захисника України Євстахія Воробця, який повертатиметься до рідного дому на щиті. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, шана і слава усім нашим героям.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал. Без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: тих, хто назавжди в тій весні.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: FM. Слухай своє.
1: Лив мені вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

0: рятувати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіт, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба.